ta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan pa FM pedi tenggelok.